nekudaro regai ndiri zvakare panguva inoita hainguva yekuti ndinge ndichitaura zvakangosiyana siyana kukukwazisai sekutaura kwandamboita paya paya kuti aiwa ndadzoka kuitira kuti munge muchifara zvenyu pamwe chete neni naika aiwa ndinotenda kune avo vakakumbira dzimbo dzavo ndinotenda kuti ndichakurudzirai dzimbo idzozvo naika aiwa zvakanaka mashofe mashofe muri seiko kwamuri ikokoko ndinoziva kuti muri kufamba parod Captain Mudzengerere muri kufamba sei maapapi chitekete maapapi kana kuti masvika papomba aiwa zvakanaka mutivigire mbambaira mbambaira zvakanaka Captain aiwa totera zvikuru kwazvo mashofe Petros uri seiko Petros musoro wenyushi zviri sei uri kupi badrc here vakomanaka mashofe mashofe akomana atotemba neimi vakomana imimi aiwa akamuita basa rinonakidza zvikuru kwazvo aiwa tinongokushuvirai kufamba kwakanaka mumigwagwa aiwa ndizvo chaizvo amaboy akubauko mandoswera sei vachera nechokwanisa kuti mazwira zvakanaka naika aiwa vanorwara ndokushuvirai kupora nekukasika aiwa kani maidiju gedosun zvinopera zvinopera naika vese vese kwese kwese aiwa ndokukwaisai vari kukaruriko tekshuwa musiwa wakadiniko musiwa shava mofya mudoro aiwa ndechokwani chokwedi munofara naika mese mese ndinokukwaisai zvakanaka zvakanaka zvine mutsindo aiwa kao

zavake zuva nezuva mufunge. Akune vanga vachitoshuwirawo kucelebratawo birthday ravo zuva ranhasi. Hazvichida vamwe vari muzvipatara izvozvo vari pamaoxygena. Vamwe vatotisiya kutaura kuno muzuva ranhasi ezvicelebratawo.